0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este Cel care îți păstrează viața. Continuăm astăzi seria noastră inspirată din Psalmul 27 cu versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Psalmul 27, versetul 2. Uneori s-ar putea să nu fii conștient că ai dușmani. Ai senzația că dacă nu ai nimic cu nimeni, atunci nimeni nu îți va fi ostil. Fals! Biblia spune că diavolul este ca un leu care răcnește căutând pe cine să devoreze. Ai un dușman. Este o realitate. Dar aceasta nu trebuie să te înspăimânte. Tu ești într-un loc sigur, în Hristos, iar El l-a învins pe cel rău. Este adevărat că diavolul caută să te distrugă și uneori, pentru a face acest lucru, folosește oameni. Cu toate acestea, trebuie să îți dai seama că oamenii nu îți sunt dușmani. Biblia ne spune că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului din acest veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății în locurile cerești. Scrie acest lucru în Biblie, în Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Cel care este în tine este mai mare decât cel care este împotriva ta. Crede și mărturisește acest lucru. Biblia spune în Psalmul 121, versetul 7, Domnul te va păzi de orice rău, El îți va păzi sufletul. Da, Dumnezeu este Cel care te păstrează și îți păzește sufletul. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, cred în puterea pe care Tu mi-o pui la dispoziție. Îți mulțumesc pentru siguranța pe care o trăiesc, pentru că mă găsesc în Tine. Luptă Tu pentru mine. Cred că în puterea și în autoritatea numelui Lui Iisus mă vei face să biruiesc și mă bizuiesc pe resursele și pe strategia Ta. Diavolul a pierdut deja, Hristos a biruit. Tu, Doamne, îmi păstrezi viața și am încredere de plină în Tine. Mă rog să mă păstrezi ascunsă în Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Școala și tot ce ține de educație ar trebui să-l învețe pe individ ca, în pofida imboldului său natural, să țină seama de existența celuilalt. La acest capitol noi românii stăm tare rău, din ce în ce mai rău, spunea Livius Ciocârlie. Puțin dintre noi ne gândim la școală din această perspectivă. Mai degrabă o vedem ca pe un spațiu formativ unde trebuie să acumulăm cât mai multă informație și unde prestația noastră trebuie să fie la înălțime. Dar la modul profund, școala ne dezvoltă și exercițiul alterității. Nu ne putem cunoaște pe noi înșine decât în relație cu semenii noștri. Doar ei pot să pună în valoare personalitatea noastră, calitățile și defectele noastre și asta în cea mai naturală formă de conviețuire. Competiția pe care școala ne o propune este și ea foarte importantă. Aflăm cu acea ocazie că nu suntem singurii care încercăm să facem performanță, ci sunt și alții care au pornit pe același drum. În mod normal, un proces educațional reușit ar trebui să ne facă mai buni. Ar trebui să ne facă mai omenoși, mai rezonabili, mai atenți la nevoile celorlalți. Lărgirea orizontului nostru intelectual nu se face doar pe cale informațională, ci în bună măsură pe cale relațională. Avem nevoie să știm, dar mai ales avem nevoie să fim unii alături de ceilalți.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 11. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântărea dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moarte celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpat. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat, și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Darul și dărnicia. Dați și vi se va da. Luca 6, versetul 38. Mulți dintre noi vrem să dăruim celor dragi ai noștri și cauzelor în care credem, însă frica ne oprește. Ne este teamă că dacă dăruim s-ar putea să nu ne mai rămână atât cât credem că avem nevoie. Așa că în loc să semănăm, păstrăm sămânța și pierdem secerișul pe care ni l-a promis Dumnezeu. Cauza? Necredința, îndoiala. Oare Dumnezeu binecuvântează într-adevăr pe cineva ca noi? Domnul Iisus a zis, dați și vi se va da. Ba încă se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Dacă o bancă ți-ar promite o asemenea dobândă pentru investiția ta, alerga cât te-ar ține picioarele până acolo, nu-i așa? Dar băncile pot da faliment, iar bancherii nu sunt întotdeauna demn de încredere, pe când Dumnezeu nu și-a încălcat niciodată promisiunile. Iată un adevăr biblic important. Când îți deschizi mâna pentru lucrarea lui Dumnezeu, El și-o deschide pea lui spre tine. Și Dumnezeu are o mână mai mare. Dar la fel cum înveți să dăruiești, tu trebuie să înveți și să primești. Domnul Iisus a zis, o măsură bună care se va vărsa pe deasupra. Când Dumnezeu te răsplătește pentru ceva, El o face adesea prin oameni, prin tot felul de oameni. Așa că nu lăsa mândria sau prejudecata să te împiedice să primești de la alții, deoarece Dumnezeu dorește să le dea lor un seceriș pentru sămânța pe care o seamănă în viața ta. Nu ocoli secerișul, nici pe al tău, nici pe al lor. Nu ezita niciodată să dăruiești unui slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti, scrie în 2 Cronici 20, versetul 20. Când Dumnezeu îți spune să pui o sămânță, El o face pentru că ți-a pregătit un seceriș ca să-l culegi. Nu-l rata! Deci, dați și vi se va da! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Daniel în groapa leilor. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: "Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui." Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa:
2: "Să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfednicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată."
1: În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească:
2: "N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?"
1: Împăratul a răspuns:
3: "Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba."
1: Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului:
2: "Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi."
1: Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceștia au stăruit de împărat și au zis:
2: "Să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba."
1: Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel:
4: "Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape."
1: Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel:
4: "Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei?"
1: Și Daniel a zis împăratului:
5: "Veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău.
1: Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsără pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestelelor, și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția.
3: Pacea să vă fie dată din belșug! Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor.
1: Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir, persanul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Vivlos este împrumutat din limba egipteană. Inițial, el s-a referit la planta de papirus și apoi la tulpina sa fibroasă, care a fost exportată în Grecia prin portul Biblos din Siria. Acolo, planta era pregătită prin despicarea tulpinii, presarea și lipirea două straturi pentru a forma o foaie. Mai multe foi erau apoi lipite pentru a forma un sul, înfășurat ulterior la ambele capete. Deoarece papirusul nu era foarte rezistent, devenind fragil odată cu trecerea timpului și putrezind când era expus la umiditate, el a fost în cele din urmă înlocuit cu velum, material pregătit din piei de animale, de exemplu de vițel, antilopă, oaie sau vacă. Ulterior, cuvântul Vivlos a ajuns să fie folosit nu doar cu referire la sensul propriu de papirus, ci la orice material pe care se scria. În cele din urmă, el a ajuns să însemne sul, carte, scrisoare sau orice scriere. Cuvântul Vivlion este diminutivul lui Vivlos. El a început să fie folosit mai frecvent în Septuaginta și Noul Testament grecesc. În limba greacă seculară, acești termeni au ajuns să se refere la orice carte sfântă, iar acest sens a fost inclus și în scrierile lui Josephus și a lui Filon, care au numit cărțile din Vechiul Testament Iere Vivli, adică cărți sfinte. Cuvântul Biblie din vocabularul nostru de azi provine deci din expresia grecească ta Biblia. O apariție a termenului Vivlion, care iese întotdeauna în evidență în Septuaginta, se găsește în Neemia 8. Versetul 1 spune: tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnului Israel. Scena descrisă aici este întoarcerea izraeliților după 70 de ani de robie în Babilon și terminarea reconstrucției zidurilor Ierusalimului. Ceea ce ar trebui să ne impresioneze profund este faptul că, spre deosebire de ceea ce se petrece în zilele noastre, ei nu au cerut o ceremonie fastuoasă, un discurs motivațional sau un timp devoțional de 10 minute care să facă apel la sentimentele lor. Ei au cerut Cartea lui Dumnezeu. Mai mult, ei au stat în picioare 6 ore pentru a le fi citită legea. Din moment ce acum vorbeau aramaică și nu ebraică, legea trebuie să le fie explicată. A avut loc o expunere oferindu-ne nouă o imagine inconfundabilă a predicării expozitive. În acest scop a fost construit și un amvon. Observați că, din punct de vedere istoric, nicio trezire nu s-a produs fără predicarea din Cartea lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie și dorința noastră azi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ești singur. Astăzi este a treia zi a seriei noastre despre Psalmul 27. Versetul 3 este despre război și o armată inamică. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot prinde încredere aș fi. Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele care se văd, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Iubirea este mai importantă decât orice posesiune materială și viața mai importantă decât frumusețea. În Biblie găsim o istorioară în care un profet s-a rugat ca să îi se deschidă ochii celui de lângă el, ca să vadă lumea invizibilă. În 2 Împărați 6 găsim relatat un episod în care o armată siriană asediază un oraș. În acel oraș era profetul Elisei. Toată cetatea era înconjurată de armatele siriene, iar slujitorii lui Elisei erau îngroziți. Elisei l-a încurajat pe slujitorul lui și a spus: "Nu te teme, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei." Și Elisei s-a rugat: "Doamne, mă rog, deschide-i ochii ca să vadă." Și atunci Domnul a deschis ochii acestui tânăr și a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de căruțe de foc în jurul lui Elisei. Găsește acest text în 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 și 17. Uneori simți pericolul, te simți copleșit, înconjurat doar de lucruri și de situații ostile. Cum ai reacționa dacă ți s-ar deschide ochii în lumea spirituală și ai putea vedea că o adevărată armată a lui Dumnezeu este în jurul tău? Ar fi copleșitor, așa-i? Roagă-te ca Dumnezeu să îți deschidă ochii, astfel încât să-ți dai seama că ești înconjurat de resursele și de puterea Lui, până și îngerii Domnului sunt în slujba celor care vor moșteni mântuirea, spune Biblia. Acesta ești tu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îți protejeze viața. Uită-te în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Fii plin de încredere. Iisus însuși a spus: "Dar când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați." Marcu 13, cu 7. Ai încredere. El este cu tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: Sky isso, ce har moreți. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie.
1: Radio Levi, cu noi, mai aproape de cer.

Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui Hristos, cu atât mai puțin însoțitori se află în jurul său, spunea Sofronie Saharov. Majoritățile dau senzația de confort și, probabil din cauza aceasta, ne simțim bine printre cei mulți. Dar nu întotdeauna majoritățile sunt de partea adevărului și mai ales de partea binelui. Prin definiție, lumea zace în cel rău, iar păcatul adamic lucrează în fiecare om în parte. Este nevoie de ceva mult mai puternic decât voința umană pentru a ieși din această stare. Este nevoie de jertfa lui Hristos. Odată iertat, omul poate să-și continue itinerarul spiritual călcând pe urmele pașilor lui, iar în acest proces, fără să vrea, creștinul nostru devine tot mai singuratic. Își dă seama că o minoritate dintre semenii lui îi împărtășesc convingerile, că numai câțiva se străduie să trăiască diferit, iar aceasta este una dintre primele crize ale creșterii în credință. După ce o depășim însă, constatăm câtă bucurie ne aduce părtășia cu ceilalți ucenici. Ne simțim în siguranță din punct de vedere emoțional și spiritual, pentru că relația noastră este mediată de Hristos și împărăția Lui. Și așa, prin imprevizibilul vieții, înaintăm temerari.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 12. Cine iubește certarea, iubește știință, dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește în șelăciune. Cine vorbește în chip ușurat, îi cărănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Isus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinșii de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile, ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

204 din 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior. Pasaje biblice: Matei 3:10, Matei 13:6 și Evrei 12:15. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 23 iulie 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior, sau pietrele și spinii. În pilda semănătorului, Domnul Iisus a semănat viața spirituală cu o plantă, care pentru a se putea dezvolta are nevoie de un pământ bun. Rădăcina și implicit o plantă cultivată nu se va putea dezvolta dacă are prea puțin pământ și substratul subțire de pământ în care a fost plantată este piatra. Dar tot la lipsa de rodire se ajunge și dacă dimpotrivă. În exteriorul plantei sunt buruienile care o acoperă. Grecescul riza se traduce cu rădăcină, sursă, ceea ce vine de la rădăcină, și este folosit în Noul Testament pentru prima dată în Matei 3:10, unde sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iar al doilea pasaj în care este folosit același cuvânt este Matei 13:6, unde în pilda semănătorului scrie despre sămânța semănată. Dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Dacă eu sunt un credincios care păstrez în mine resentimentele și nu-mi rezolv problemele spirituale din trecut, în timp voi deveni un depozitar al amărăciunii, iar prin cuvintele mele și prin comportamentul meu le voi aduce tulburare mai ales celor din jurul meu. Iar această stare poate să întineze spiritual, în special pe apropiații mei. În Evrei 12:15 este notată această avertizare. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Reamintim că resentimentul este definit ca fiind un sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche, dușmănie, ură, pică, antipatie. Am citat din Dex 2009. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul iertării de pline și ajută-mă nu doar să primesc iertarea ta, ci și să o ofer celor din jurul meu, celor care au nevoie. Amin.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ești singur. Astăzi este a treia zi a seriei noastre despre Psalmul 27. Versetul 3 este despre război și o armată inamică. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot prinde încredere aș fi. Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele care se văd, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Iubirea este mai importantă decât orice posesiune materială și viața mai importantă decât frumusețea. În Biblie găsim o istorioară în care un profet s-a rugat ca să îi se deschidă ochii celui de lângă el, ca să vadă lumea invizibilă. În 2 Împărați 6 găsim relatat un episod în care o armată siriană asediază un oraș. În acel oraș era profetul Elisei. Toată cetatea era înconjurată de armatele siriene, iar slujitorii lui Elisei erau îngroziți. Elisei l-a încurajat pe slujitorul lui și i-a spus: "Nu te teme. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei." Și Elisei s-a rugat: "Doamne, mă rog, deschide-i ochii ca să vadă." Și atunci Domnul a deschis ochii acestui tânăr și a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de căruțe de foc în jurul lui Elisei. Găsește acest text în 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 și 17. Uneori simți pericolul, te simți copleșit, înconjurat doar de lucruri și de situații ostile. Cum ai reacționa dacă ți s-ar deschide ochii în lumea spirituală și ai putea vedea că o adevărată armată a lui Dumnezeu este în jurul tău? Ar fi copleșitor, așa-i? Roagă-te ca Dumnezeu să îți deschidă ochii, astfel încât să îți dai seama că ești înconjurat de resursele și de puterea Lui, până și îngerii Domnului sunt în slujba celor care vor moșteni mântuirea, spune Biblia. Acesta ești tu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îți protejeze viața. Uită-te în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Fii plin de încredere. Iisus însuși a spus: "Dar când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați." Marcu 13, cu 7. Ai încredere. El este cu tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui Hristos, cu atât mai puțin însoțitori se află în jurul său, spunea Sofronie Saharov. Majoritățile dau senzația de confort și, probabil din cauza aceasta, ne simțim bine printre cei mulți. Dar nu întotdeauna majoritățile sunt de partea adevărului și mai ales de partea binelui. Prin definiție, lumea zace în cel rău, iar păcatul adamic lucrează în fiecare om în parte. Este nevoie de ceva mult mai puternic decât voința umană pentru a ieși din această stare. Este nevoie de jertfa lui Hristos. Odată iertat, omul poate să-și continue itinerarul spiritual călcând pe urmele pașilor lui. Iar în acest proces, fără să vrea, creștinul nostru devine tot mai singuratic. Își dă seama că o minoritate dintre semenii lui îi împărtășesc convingerile, că numai câțiva se străduiesc să trăiască diferit. Iar aceasta este una dintre primele crize ale creșterii în credință. După ce o depășim însă, constatăm câtă bucurie ne aduce părtășia cu ceilalți ucenici. Ne simțim în siguranță din punct de vedere emoțional și spiritual, pentru că relația noastră este mediată de Hristos și împărăția Lui. Și așa, prin imprevizibilul vieții, înaintăm temerari.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 12. Cine iubește certare, iubește știință, dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușurat, îi cărănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Isus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinși de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah!

204 din 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior. Pasaje biblice: Matei 3 cu 10, Matei 13 cu 6 și Evrei 12 cu 15. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 23 iulie 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior, sau pietrele și spinii. În pilda semănătorului, Domnul Iisus a semănat viața spirituală cu o plantă, care pentru a se putea dezvolta are nevoie de un pământ bun. Rădăcina și implicit o plantă cultivată nu se va putea dezvolta dacă are prea puțin pământ și substratul subțire de pământ în care a fost plantată este piatra. Dar tot la lipsa de rodire se ajunge și dacă, dimpotrivă, în exteriorul plantei sunt buruienile care o acoperă. Grecescul riza se traduce cu rădăcină, sursă, ceea ce vine de la rădăcină, și este folosit în Noul Testament pentru prima dată în Matei 3 cu 10, unde sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iar al doilea pasaj în care este folosit același cuvânt este Matei 13 cu 6, unde în pilda semănătorului scrie despre sămânța semănată. Dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Dacă eu sunt un credincios care păstrez în mine resentimentele și nu mi rezolv problemele spirituale din trecut, în timp voi deveni un depozitar al amărăciunii, iar prin cuvintele mele și prin comportamentul meu le voi aduce tulburare mai ales celor din jurul meu. Iar această stare poate să întineze spiritual, în special pe apropiații mei. În Evrei 12 cu 15 este notată această avertizare: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Reamintim că resentimentul este definit ca fiind un sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche, dușmănie, ură, pică, antipatie. Am citat din Dex 2009. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul iertării depline și ajută-mă nu doar să primesc iertarea ta, ci și să o ofer celor din jurul meu, celor care au nevoie. Amin.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare...
1: Un miracol pe zi.
0: Prin încercare ajungi să...
2: Nu ești singur. Astăzi este a treia zi a seriei noastre despre Psalmul 27. Versetul 3 este despre război și o armată inamică. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele care se văd, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Iubirea este mai importantă decât orice posesiune materială și viața mai importantă decât frumusețea. În Biblie găsim o istorioară în care un profet s-a rugat ca să îi se deschidă ochii celui de lângă el, ca să vadă lumea invizibilă. În 2 Împărați 6 găsim relatat un episod în care o armată siriană asediază un oraș. În acel oraș era profetul Elisei. Toată cetatea era înconjurată de armatele siriene, iar slujitorii lui Elisei erau îngroziți. Elisei l-a încurajat pe slujitorul lui și i-a spus: "Nu te teme! Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei." Și Elisei s-a rugat: "Doamne, mă rog, deschide-i ochii ca să vadă." Și atunci Domnul a deschis ochii acestui tânăr și a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de căruțe de foc în jurul lui Elisei. Găsește acest text în 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 și 17. Uneori simți pericolul, te simți copleșit, înconjurat doar de lucruri și de situații ostile. Cum ai reacționa dacă ți s-ar deschide ochii în lumea spirituală și ai putea vedea că o adevărată armată a lui Dumnezeu este în jurul tău? Ar fi copleșitor, așa-i? Roagă-te ca Dumnezeu să îți deschidă ochii, astfel încât să îți dai seama că ești înconjurat de resursele și de puterea Lui, până și îngerii Domnului sunt în slujba celor care vor moșteni mântuirea, spune Biblia. Acesta ești tu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îți protejeze viața. Uită-te în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Fii plin de încredere. Iisus însuși a spus: "Dar când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați." Marcu 13, cu 7. Ai încredere. El este cu tine. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online. De cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

toți au o gură, dar foarte puțin știu să o țină. E curios că cei care vorbesc cel mai mult au cel mai puțin de zis.

Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online. De atâtea ori am vrut o piesă.

Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui Hristos, cu atât mai puțin însoțitori se află în jurul său, spunea Sofronie Saharov. Majoritățile dau senzația de confort și, probabil din cauza aceasta, ne simțim bine printre cei mulți. Dar nu întotdeauna majoritățile sunt de partea adevărului și mai ales de partea binelui. Prin definiție, lumea zace în cel rău, iar păcatul adamic lucrează în fiecare om în parte. Este nevoie de ceva mult mai puternic decât voința umană pentru a ieși din această stare. Este nevoie de jertfa lui Hristos. Odată iertat, omul poate să-și continue itinerarul spiritual călcând pe urmele pașilor lui, iar în acest proces, fără să vrea, creștinul nostru devine tot mai singuratic. Își dă seama că o minoritate dintre semenii lui îi împărtășesc convingerile, că numai câțiva se străduie să trăiască diferit, iar aceasta este una dintre primele crize ale creșterii în credință. După ce o depășim însă, constatăm câtă bucurie ne aduce părtășia cu ceilalți ucenici. Ne simțim în siguranță din punct de vedere emoțional și spiritual, pentru că relația noastră este mediată de Hristos și împărăția Lui. Și așa, prin imprevizibilul vieții, înaintăm temerari.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 12. Cine iubește certare, iubește știință, dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Isus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinșii de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile, ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Daniel în groapa leilor. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: "Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui." Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa:
2: "Să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfednicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată."
1: În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească:
2: "N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?"
1: Împăratul a răspuns:
3: "Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba."
1: Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului:
2: "Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi."
1: Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceștia au stăruit de împărat și au zis:
2: "Să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba."
1: Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel:
4: "Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape."
1: Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel:
4: "Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei?"
1: Și Daniel a zis împăratului:
4: "Veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui.
5: și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău.
1: Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsără pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestelelor, și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția.
3: Pacea să vă fie dată din belșug! Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor.
1: Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir, persanul.

204 din 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior. Pasaje biblice: Matei 3 cu 10, Matei 13 cu 6 și Evrei 12 cu 15. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 23 iulie 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior, sau pietrele și spinii. În pilda semănătorului, Domnul Iisus a semănat viața spirituală cu o plantă, care pentru a se putea dezvolta are nevoie de un pământ bun. Rădăcina și implicit o plantă cultivată nu se va putea dezvolta dacă are prea puțin pământ și substratul subțire de pământ în care a fost plantată este piatra. Dar tot la lipsa de rodire se ajunge și dacă, dimpotrivă, în exteriorul plantei sunt buruienile care o acoperă. Grecescul riza se traduce cu rădăcină, sursă, ceea ce vine de la rădăcină, și este folosit în Noul Testament pentru prima dată în Matei 3 cu 10, unde sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iar al doilea pasaj în care este folosit același cuvânt este Matei 13 cu 6, unde în pilda semănătorului scrie despre sămânța semănată. Dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Dacă eu sunt un credincios care păstrez în mine resentimentele și nu-mi rezolv problemele spirituale din trecut, în timp voi deveni un depozitar al amărăciunii, iar prin cuvintele mele și prin comportamentul meu le voi aduce tulburare mai ales celor din jurul meu. Iar această stare poate să întineze spiritual, în special pe apropiații mei. În Evrei 12 cu 15 este notată această avertizare: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Reamintim că resentimentul este definit ca fiind un sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche, dușmănie, ură, pică, antipatie. Am citat din Dex 2009. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul iertării de pline și ajută-mă nu doar să primesc iertarea ta, ci și să o ofer celor din jurul meu, celor care au nevoie. Amin.

îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ești singur. Astăzi este a treia zi a seriei noastre despre Psalmul 27. Versetul 3 este despre război și o armată inamică. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele care se văd, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Iubirea este mai importantă decât orice posesiune materială și viața mai importantă decât frumusețea. În Biblie găsim o istorioară în care un profet s-a rugat ca să îi se deschidă ochii celui de lângă el, ca să vadă lumea invizibilă. În 2 Împărați 6 găsim relatat un episod în care o armată siriană asediază un oraș. În acel oraș era profetul Elisei. Toată cetatea era înconjurată de armatele siriene, iar slujitorii lui Elisei erau îngroziți. Elisei l-a încurajat pe slujitorul lui și a spus: "Nu te teme, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei." Și Elisei s-a rugat: "Doamne, mă rog, deschide-i ochii ca să vadă." Și atunci Domnul a deschis ochii acestui tânăr și a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de căruțe de foc în jurul lui Elisei. Găsește acest text în 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 și 17. Uneori simți pericolul, te simți copleșit, înconjurat doar de lucruri și de situații ostile. Cum ai reacționa dacă ți s-ar deschide ochii în lumea spirituală și ai putea vedea că o adevărată armată a lui Dumnezeu este în jurul tău? Ar fi copleșitor, așa-i? Roagă-te ca Dumnezeu să îți deschidă ochii, astfel încât să-ți dai seama că ești înconjurat de resursele și de puterea Lui, până și îngerii Domnului sunt în slujba celor care vor moșteni mântuirea, spune Biblia. Acesta ești tu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îți protejeze viața. Uită-te în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Fii plin de încredere. Iisus însuși a spus: "Dar când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați." Marcu 13 cu 7. Ai încredere. El este cu tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 12. Cine iubește certare, iubește știință, dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește în șelăciune. Cine vorbește în chip ușurat, cărănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Iisus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinșii de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

204 din 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior. Pasaje biblice: Matei 3 cu 10, Matei 13 cu 6 și Evrei 12 cu 15. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 23 iulie 2026. Dușmanul din interior și dușmanul din exterior, sau pietrele și spinii. În pilda semănătorului, Domnul Iisus a semănat viața spirituală cu o plantă, care pentru a se putea dezvolta are nevoie de un pământ bun. Rădăcina și implicit o plantă cultivată nu se va putea dezvolta dacă are prea puțin pământ și substratul subțire de pământ în care a fost plantată este piatra. Dar tot la lipsa de rodire se ajunge și dacă, dimpotrivă, în exteriorul plantei sunt buruienile care o acoperă. Grecescul riza se traduce cu rădăcină, sursă, ceea ce vine de la rădăcină, și este folosit în Noul Testament pentru prima dată în Matei 3 cu 10, unde sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iar al doilea pasaj în care este folosit același cuvânt este Matei 13 cu 6, unde în pilda semănătorului scrie despre sămânța semănată. Dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Dacă eu sunt un credincios care păstrez în mine resentimentele și nu mi rezolv problemele spirituale din trecut, în timp voi deveni un depozitar al amărăciunii, iar prin cuvintele mele și prin comportamentul meu le voi aduce tulburare mai ales celor din jurul meu. Iar această stare poate să întineze spiritual, în special pe apropiații mei. În Evrei 12 cu 15 este notată această avertizare: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Reamintim că resentimentul este definit ca fiind un sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche, dușmănie, ură, pică, antipatie. Am citat din Dex 2009. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul iertării depline și ajută-mă nu doar să primesc iertarea ta, ci și să o ofer celor din jurul meu, celor care au nevoie. Amin.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.